0: Unaenda kumunika? Mbona tangu huwa mtu?
1: Yule, si alikuwa wa kabila ya Bale.
0: Maana yake Bale ni kuku za kuchinja?
1: Hapana, lakini yule nilimuua alikuwa na kiburi sana, sana.
0: Ndio kamuondoa.
1: Nikamuondoa bwana.
0: Na sasa unaenda kumunika bila dhamiri yoyote. Rudia usimeze moto.

Tangazo kwenye Redio Maendeleo. Wapendwa wasikilizaji, tunaanza kwanza na matangazo ya kifo, tukitoa mkono wa pole kwa jamaa zote ambazo zimekumbwa na msiba. Jamaa kubwa ya Sunga Mwene Batende inakuwa na huzuni kubwa ya kuwatangazia ndugu jamaa na marafiki kifo cha mke wao Kishi Lungu Charlotte siku ya jinga tarehe 5 Julai 2026 pasakenda za usiku kwenye hospitali ya Ponzi kisha siku chache za magonjwa. Habari hii ya huzuni ifikie watu wa jamaa kubwa la Bashikumbi lwa popote wanapopatikana, jamaa kubwa ya Bana Mulenga popote wanapopatikana, kwa watoto wake wanaopatikana pa nchini Kongo, Rwanda pia Uganda, kwa marafiki na wandugu wote popote wanapopatikana. Mwili wa marehemu unahifadhiwa kwenye chumba la wafu la hospitali ya Panzi. Mpango wa mazishi utajulishwa baadaye. Kilio kinafungwa kwa binti yake Veronique Ponga Sunga pa Muhumba Avenue Pangi numero 4. Imefanyika pa Bukavu tarehe 12 Julai mwaka 2026 na ni Kibingila Mishima mkwe wa marehemu ndiye amesaini tangazo yenyewe. Jamaa ya Karubandika na Kanoni ipatikanayo pa Bukavu bolo ya pili centre ina huzuni ya kuwajulisha ndugu jamaa na marafiki walio ambao ni wafuliru na wafunzi wa Sema Palavoa wanaopatikana pa Bukavu, Goma, Kinshasa, Lubumbashi na nje ya nchi. Kifo cha mama mzazi na tete yao wa mtoto Antoinette mzaliwa mwa militaire, kifo iliyotokea kisha magonjwa ya muda kidogo pa Bukavu tarehe 7 Julai mwaka 2026. Mwili itatolewa kwenye morgue siku ya kwanza tarehe 13 Julai mwaka 2026 majira ya saa 2 ya asubuhi. Kisha hapo kutafanyika misa kunako paroki ya Sainte Trinité ya Bulo ya 3 pasaine. Kisha kanisa mwili utabebwa kwenye makao yake ya mwisho kwenye shamba la wafu la Ruzizi. Tangazo naletwa na Justin Karubandika, mtoto wa marehemu na ndiye amesaini tangazo. Redio Maendeleo natoa mkono wa pole kwa jamaa zote ambazo zimekumbwa na msiba.

0: Naona uko na haraka sana. Kuna nini?
1: Haraka sana basi mtoto wangu iko na hara na kutapika, anazofika na anaregea sana kabisa.
0: Pole sana dada. Sasa unenda naye wapi?
1: Nenda naye hapa kwa pharmacy kununua dawa ya kuzuia iko hara na kutapika.
0: Hapana dada, hapana. Kutapika na kuharisha ni dalili za kipindupindu ama kolera. Ugonjwa unaoweza kuua haraka kama mgonjwa hapati matibabu mazuri. Kwenda kwa pharmacy au kumaombi ni kupoteza muda. Haukusikia kama matibabu ya kipindupindu ama kolera ni bure? Yanayotolewa na BCZ Ibanda kwa ushirikiano na Medecins Sans Frontières.
1: Kweli? Matibabu ni bure kabisa?
0: Ndio.
1: Maki hata mtoto anaweza tunziwa bure bila kulipa?
0: Ndio dada, matibabu yote ya wagonjwa wa kipindupindu ama kolera ni bure kabisa. Saa 24 kwa siku katika kituo cha matibabu ya kipindupindu CTC cha hospitali ya Saint-Mathieu kilicho katika kiwanja ya Anglicana Kuesanse karibu na chuo kikuu kya Simon Kimbangu Bukavu.
1: Asante sana. Nampeleka mara moja mtoto wangu kwenye CTC Saint-Mathieu ili apate matibabu bora na ya bure.
2: Wakaaji wapenzi, mtu yeyote anayehara na kutapika, mupelekeni haraka kwenye CTC Saint-Mathieu ili apate matibabu bora na ya bure. Osha mikono mara kwa mara kwa kutumia sabuni au majifu na maji yanayotiririka. Kula chakula iliyopikwa vizuri na kuhifadhiwa vizuri. Kula matunda yaliyooshwa kwa maji safi, kunywa maji safi yenye kuhifadhiwa kwenye vyombo safi. Linda usafi wa mazingira. Ujumbe huu umetolewa na BCZ Ibanda kwa ushirikiano na Medecins Sans Frontières.
3: Magonjwa mbalimbali na kuleta dawa kwa watu wote shimboni.
4: Udongo, maji na pori ni utajiri wetu wa pamoja. Leo vinatulisha, kesho vitalisha watoto wetu. Kuamua kutunza vizuri utajiri huo ni hatua sahihi. Tumia bila kuharibu, linda bila kupoteza, hifadhi bila kuhatarisha, na yote ni kukamilisha maendeleo, usalama na amani ya kudumu. Tuchukue hatua sasa. Kila tendo ina maana. Kulinda udongo, maji na pori ni kutayarisha muda ujao na ni kutayarisha vile vile maisha ya watoto wetu.
5: Ujumbe wa shirika Hérité de la Justice katika muradi wa hali ya hewa, amani na usalama, CLIMPS, unaosapotiwa na Réseau GEPAC.

0: Jambo papa Shimanuka.
1: Jambo papa Wenga.
0: Unaenda wapi na hii vyombo ya kazi yote hivi?
1: Naenda mbugani. Siku hizi kuna mzozo wa kiusalama
0: sana,
1: uchumi sana, kisiasa katika eneo letu. Ni wakati wangu na mie wa kutumia misitu na madini ya mbuga ya Kausi Biega. Itatumaliza. Hakuna wa kutumia wakati huu.
0: Baba Shimanuka, na kushauri usifikiri namuna hiyo. Haujue kama mazara ama matokeo mabaya ya tendo hilo inaweza kuleta hali mbaya kwa hewa yetu, viumbe hai na hata maisha ya jamii yetu yote. Angalia ngisi parke nasionali, ulizi wetu wa pamoja unaanza kuharibiwa. Baba, niko nakuelezea kuna hatari ya kupoteza parke yetu hiyo kama mwenendo wetu wawende mzuri.
1: Hapana bwana Wenga, matokeo gani? Hakuna uchunguzi wa mbuga hiyo kwa sasa. Sio kosa langu. Ni lazima niwe tajiri kutokana na utumiaji wa mbuga ya Penkabe.
0: Rafiki yangu Shimanuka, nisikilize kwanza mzuri. Kuhitaji utajiri haramu itaweka jamii letu rote kupata shida kubwa sana tusiloweza kurekebishwa, kutokana na upotevu wa viumbe vilivyo hai na kuongezeka kwa joto na hatari za afya. Sikiliza papa Shimanuka, usiharibu parake yetu, acha mambo hiyo. Bandugu yangu bapendo, nilikuandikwa na wasikiliza kwa makini sana. Ni wajibu wetu sisi wote kusaidia viongozi kuchunga parke yetu. Wandugu wapenzi, tuepuke utumiaji haramu wa Penkabe, kwani inatusaidia kupata hewa safi na kuleta utali katika maendeleo ya eneo letu.
1: Asante sana baba kiongozi wa kijiji. Nimeelewa sasa. Tangu leo nakataa kuharibu mbuga letu kwa faida yangu binafsi. Kuanzia sasa nitakuwa mwigizaji katika mambo ya kuhifadhi ama kuchunga mbuga letu.
0: Pamoja tuhifadhi Penkabe, urizi wetu wa pamoja.
1: Huu ni ujumbe kutoka shirika Stronghold Congo.
2: Set for common ground.
3: Dialogo.
4: Oh, je suis revenu. Je vais reconstruire ma vie ici parmi vous.
5: Reconstruire? Et nos blessures alors? Tu crois que c'est facile après ce que nous avons vécu?
4: Mais nous, je ne dis pas que vous avez oublié. Je vous demande juste une seconde chance de vous prouver réellement que j'ai changé et je ne suis plus la même personne que vous avez connue.
6: Chère maman la reine, calmez-vous. La colère ne va pas nous guérir. Écoutons aussi ce qu'il a à dire. Peut-être qu'il a changé et qu'il peut de nouveau être utile pour la communauté. Oui, la réconciliation ne veut pas dire oublier le passé, mais de choisir de construire un avenir différent.
5: Bon, d'accord, je comprends, et je suis prête à te voir essayer autrement.
7: Ah, vraiment, c'est déjà un beau début. La paix commence par un petit pas.
8: Chers membres de la communauté, cultivons la culture de tolérance, les dialogues intergénérationnels et les respects mutuels pour renforcer la cohésion sociale et la réinsertion des jeunes ex-combattants. Le changement est possible.
9: Ceci est un message de Search for Common Ground dans le cadre du projet Promouvoir la participation politique des jeunes au Nord et au Sud Kivu à travers l'appropriation de l'agenda Jeunesse, Paix et Sécurité avec l'appui financier du Fonds des Nations Unies pour la consolidation de la paix en partenariat avec votre radio.
10: Search for Common Ground, SFCG.
11: Baba Chiduku.
0: Unasema nini mama?
11: Mama, isi mina kia kuwano ni toto yangu banduku minatoka na yuku kaba na nyambia inagonjwa. Oo mina jikazaka nikenda musoku. Mina usaka vikabu chungwata vya demilfa. Na vibunga vya misengsa vya muogu.
0: Batoto wa muko na vainezea chakula. Elifo kueneza nawe mtoto na mie. Chakula inapasha kuwa na nyota ine. Na kama kuiko vevenjwe ndokuwa nyota ta. Kuko alimade baza ni nyota ya kwanza. Murepa yako ya parijuru. Unapusha chikaza oweneze si chakula. Unasikia chumu. Unapusha chikaza okule muoko. Muindi. Kwa kupate muindi yako. Utaweza kule mchechi. Mungano unapusha chikaza upate ya mugati. Utaweza kusa mugati. Unakule menye. Unakula ya mutama. Unasikiriza. Unakula virai. Ukikosa virai utaweza kule chilazi. Ona kutana ile nyota kwanza na yenyewe. Nyota ya pili mama yangu ni machakula ya protein animals. Baki safiri nyama, samaki, mayai, oteza kunye ya maziwa yako. Senene, oteza kula mundu ramu, nunu senene. Nyota ya tatu, unapacho kunye proteini vegetali. Mule sasa njo, utapata muko mahalagi, oteza kula nani manjegere, oteza pata isoya yako, oteza kula kalanga yako. Na nyota ya ine mama yangu, ili tunaita fruit elegimu. Matunda au mboga mayani. Na nyota ya tano mama yangu nile maternel mtoto. Unajua mtoto kila wakati mtoto iko na vezwe umpatie liziba anyonye.
11: Ndio.
0: Ile naleta nguvu ninapatia mtoto akili. Unachikaza unyonyeshe mtoto omwe yaka mbili.
3: Wakahaji wapenzi wa mitaa ya afya ya Miti Muresa na Katana, afya yetu ya familia zetu na jamii yetu ndiyo utajiri wetu mkubwa. Mbele ya ugonjwa wa Ebola ni lazima sisi wote tuongeze umakini, tufungue macho. Ugonjwa wa virusi vya Ebola ni hatari, lakini tunaweza kuepukana nao ikiwa wote tutafuata kanuni za kiafya. Tujifunze kutambua dalili ama alama za virusi vya Ebola. Ni pamoja na homa kali ya ghafla, maumivu ya kichwa, kutapika na kuharisha, mchoko ya mingi isiyoeleweka ama kutokwa na damu isiyo ya kawaida. Sasa haya ndiyo mambo ya kufanya mara moja. Tuepuke kugusana na mili ya watu wagonjwa na wale waliofariki dunia. Kusukula mikono yetu kila mara kwa maji safi na sabuni. Tusiguse mwili wa mtu aliyekufa kwa homa isiyojulikana. Mazishi lazima yaandaliwe na kufanywa kwa usalama na wataalamu wa kiafya. Ikiwa wewe ama mtu wa familia yako anaonesha dalili hizi, mtengeni mgonjwa na mpeleke mara moja kwenye kituo cha afya kilicho karibu zaidi, ama mwasiliane moja kwa moja na wahudumu wa kiafya wa jamii katika mtaa wenu. Matibabu ni bure tena ya siri. Ujumbe huu unaletwa kwenu na shirika la kina mama kwa ajili ya maendeleo na ustawi wa ndani, AFPDE.
12: Hodi hapa.
13: Nani pale?
12: Sabu tunda tulikuwa.
13: American one.
12: Mzuri tulikuwa.
13: Eh, ndio kwanza because pale kwa FM rafiki wangu.
12: Uko na feti hapa?
13: Abiko bya feti rafiki wangu.
12: Nakula.
13: Abiko bya kukula. Sikiliza rafiki wangu. Maana yake sikiliza butunda. Maana yake huyo jua kesi hapa. Kwetu ebodeli shakwako.
12: Si yeye mbele yako. Ebodeli nakuya.
13: Si njoo ile bugonja nyeti huwa watu sana probleme ma periodi simoya kuti fide.
12: Mungu tatu. Mbona ebodeli ukiweka zamani? Inakuya tena na muna gani?
13: Narudia tena rafiki wangu. Sikiliza, sasa kama mimi nikuambia unao mikono pale.
12: Niambie.
13: Iko paramibi tu ya kukua na jikenga amu.
12: Niambie nilikenge vrema, sasa penda nikufu.
13: Kujikenga na maladi ya Ebola, juu sikufe, wada juu sikonjo ya Ebola, unakuwa na jikasa unanao mikono kila siku.
12: Kila siku?
13: Unadawa na savo, kama huna savo unanawa na majifu.
12: Ya, tumetatu. Sasa, kwa kuyapukena na hile bodo, ndiaze fanya na muna gani?
13: Si ya kwanza mimi nikwambia ni kunao mikono kila siku na savo wada majifu wada kama una savo na nawa na disinfecta unakamata disinfecta. Ya pili ukiona mtu mwenye kichwa iko na muduma sana
12: mimi baona
13: unasikiliza na mtu mwenye anaiko na probleme ya mchoko unasikiliza wada miwa miongo na muduma saa zote
12: ndio
13: unasikiliza wada mtu mwenye iko na tapika saa zote ananyamba wada kudiare wada mtu mwenye iko na nani iko natoka damu mumapua ile mbio mbio na kama iko na homa ya nguvu
12: ya mingi
13: unakimbiza mbio mbio ku hospitali yenye iko karibu unasikiliza tena rafiki wangu
12: mimi nasikiliza
13: tu ukimkimbiza pale kwa hospitali atapona bi noti kuepukana na kubeba kubangaza vya kienyeji kisha tena rafiki wangu
12: mimi nasikia
13: yengine kuepukane kujogeleana mu mabikundi bikundi distance sio social
12: amen
13: unasikiliza acha kama uko na bibi yako mpale bila ya kupatiana mabizo
12: pale njoo tunatenge niambie maneno yako maeti uru ni kuepukana kwanza na babii
13: Apana kose kuepukana na bosi me. Kuishi na kukua karibu nabo na akizi. Ona sikiliza rafiki wangu.
12: Maje kukenda vilonde ma na societe na watu wote.
13: Tena nyingine ona sikiliza papa. Kama wiko na mtu mwenye anagonjwa ile maladi.
12: Ile bora.
13: Ona sikiliza. Wala akuwa alikufa na ile ugonjwa. Usiguse vitu yake. Manguo zake sababu ile manguo vya kujipakata mavito vya vile donc unasikiliza usiguse mitapikio yake jasho yake jare yake tupado kigusa na wewe utambukiziwa na haiko kubatu tu hata kumanyama nyama yenye ilijikufisha topiki usikule wala usiguse unazika uneta banganga anazika haiko ile tu rafiki wangu jo tuiko na baba kama wiko na mgonjwa unampeleka mbio mbio kwa hospitali yenye iko karibu
12: tonge tatu na kama ndiko na kashi naweza ifuata tena
13: ndio unafanya kashi na kupata kashi ne nikusaidia pita pikio bia mgonjwa wewe ile mchafu ya mgonjwa mtu anazilapika sikuingia
14: ni ujumbe toka Sedekis Kabare kupitia msaada wa veterinaire sans frontières Belgique.
15: La maladie à virus Ebola est dangereuse, mais nous pouvons tous agir pour nous protéger. En cas de forte fièvre, des vomissements, des diarrhées, de fatigue intense ou des saignements inhabituels, rendez-vous immédiatement au centre de santé le plus proche. Évitez tout contact avec les liquides corporels d'une personne malade et lavez-vous régulièrement les mains avec de l'eau et du savon ou une solution chlorée. Ne propageons pas les rumeurs. Informons-nous auprès des professionnels de santé et suivons les conseils des autorités sanitaires. Ensemble, protégeons nos familles et sauvons des vies.
16: Vous écoutez Voix de la Prévention, une initiative du programme Uni pour l'égalité des genres financée par l'Union européenne à travers ENABEL, l'agence belge de coopération internationale mise en œuvre par la Fondation Panzi, l'hôpital général des références des Panzi ainsi que le One Stop Centers Riro de Moulamba et de Boulenga. Voix de la Prévention, mieux prévenir pour mieux protéger.

0: surtout inaendelea yote ni hii ekonomi yote la hen. Si kwa kwa kwa kwa $100, nima nakamata $40, kumi umetu wafukuze, turudile kazi zetu ambayo tunafanya.
1: Na sana na uwaka kwa kwa
0: kwa kwa kwa leo mwafiri deside, wawezi kutembea, n'importe koma, ukwe na kartasi, na usiko na kartasi uzitembea ovyo ovyo.
2: Donc ni kusema kama bwana Kilosho mimi nakuongezea kama kabisa ile xenophobia ilianza mu 2008 2008 ilikuwa marke na ile esprit unasema bat bali shambuliwa sana. Surtout ilikuwa mu township ya Alexandria kule njo bali ilianzia ile manifestation kwanza ya xenophobia na bila ilikuwa 62 morts na kulikuwa 100,000 déplacés. Alors, unaona kama vrema, sabido namaliza kusema, ilianze, ilichamuka, metuiwe kama, haiko tu ekonomi, njiko kubazi ya ili, na kuko uchochezi, donke, kuko wale wanatia moto, sikutu wale wabantu, wanani, tunayota wanani, babantu,
0: Babantusta,
2: bah Zulu. Je voulais parler des Zulu. Zulu avec
1: les autochtones.
2: Bon, qui se disent autochtones, hein?
0: Zulu, non, ils sont autochtones.
1: Ils sont venus d'ailleurs.
0: Les Balikouya, les amis, les autochtones, les Balikouya, les Balikouya, les Bushman, les Bahonta.
1: Les Kouissants.
0: Bah Zulu, tout va guerrier. Avec l'air, nani, esprit, nani, albatian, nani, nani, les
1: Chakazulu.
0: Chakazulu.
2: Pour compléter, qu'on a quoi qu'un indicatif et un zaka, comme ça, manani, bah, la fungule, les missions. Il y a Afrique décide. Nous avons été Missouri. Les Kandege, Kenya, Kwabale, Makati, Apartheid. Les Blancs voulaient signifier aux Noirs. Kama hii nchi haiko yenu na haiko yetu.
0: Kale Kandege wala kata kiwi.
2: Ka?
0: Kiwi.
1: Kiwi. Kiwi. Kiko na rapor na hii kiwi siraji.
0: Sola vous qui n'allez pas se faire battre pas Kandege.
1: Ah oui.
0: Ah mon homme mon refus.
2: Pour signifier quoi tu yote kama hii nchi haiko yenu na haiko yetu. Hii nchi sote tulikutana kaka Kandege. Kaka Kandege ndio Kenya nchi. Kenya nchi. Alors c'est ainsi que papa Kilosho ulisema juu ya ekonomi. Alors mimi nasema juu ya politique kusema kama c'est le plan politique hii xenophobie iko inachochewa na wa politiciens. Mamangosutu gati ya utelezi kuko hapa Zuma na alikuya Jacob Zuma banachochea banaonesha watu kama ni hawa wanyasia wawo ba etranje ba emigre njyo viko kubaze ya situasyo yetu ekonomike yenye iko na jidegrade or Kilosho anaonesha ule sud africain kome populasyon mwa ya huku kwetu atute waluba wakatanga tunakompare situasyon ya waluba wakatanga na wakasayen
1: le baluba kat
2: na wakasayen. Donc unakutana ule tuseme ule katange kunasema hapa ni kwetu mali yetu hii hapa kasayen banafika banakia kutudomine lui ne travaille pas mais ça wewe transi unafika unetumika
1: unapata mali yako
2: inakuwa problem. C'est le cas aussi en Afrique ici
0: naleta magumu surtout mu 1991
2: voilà bilulu
0: mwukana mu xenophobie mwetu mu Congo
2: xenophobie
0: ile
2: ili Afrique ici. Donc kwa leo tunasema sasa hivi tunasema bali bazulu nabo haba tumike me wanasema inchi yetu ina mali mingi ni inchi asali na maziwa me mwe peke mfanye efo sasa mimi mwemina fika mtambula pipa sasa vile papa tunasemaka mtambula pipa mfabule anafika kule anakutana ile situation anaexploite anapata makuta yake wao anaanza kumsikilia wivu mkuyakuya muuta leo anaanza kupata makuta kukwetu anafaa vitu vingine alors bon papa Kilosho endelesha mimi nafikiri kuko ile kwanza donc kuko ile origine économique na kuko origine politique yenye iko politique yeko attisé par les politiciens bwana Tshisekedi ya moto et même les services sécuritaires nazo zina tolerezi na funga macho
0: na jua xenophobie ndio leona wakati ekipe ya Ebo ambayo ndio bafana wakati lipigwa
2: ya
0: Afrika wengi waka furai.
2: Tulisema kwa internet mama mitu ya mitandao hapa.
0: Waka furai.
2: Ilikuwa sabile laana balibapatia kusudi washindwe. Sasa papa Kilosho, somo gani unaweza patia kuma inchi zetu zinazo watu wao wanao teseka kule Afrika Kusini? Tumesikia kama wamoja wanaanza kurudisha watu wao. Wale watu walikimbia njala, walikimbia insécurité sur le plan politique, sur le plan économique. Wakirudia leo watakutana nini na mabadilika katika nchi yao, na nini ile mainchi napasha kufanya kusudi hao watu wabakie mwinchi yao wasikwe trete wabasikwe victime ya xenofobi wa Afrika du Sud. Na kesho inaweza kwa fasi ingine,
0: somo kubwa ni kujenga nchi, mali ya nchi ifaidie umma, umma ni kusema population.
2: Ok,
0: ba dirijan betu ba ekono ba na ba yuko na mafranga ba investir umwetu mwinchi. Tusha kusema tena hapa, wakati Brahima kuna funga studio na kubashomero kwa mingi, wakati Brahima ilo merakili, wakati Brahima ilifungula ikarikipele kuba bashomero wa mwe ungrina yake kuya nasema mbo na mimi na te izine yangu ya kutengeneza kama hata makartasi itakamata watu makumi tano watu mia moja kukazi na napunguza kubashomero ile tu ba dirijan betu bale ba wiko na franga ba jenge inchi na inchi yetu kwenda ni attraction ku bale vijana na kabila zingine. Mina kumbuka wakati moja Kongo ama Zaire kwa wakati ilikuwa napokea wagonjwa kutoka Fridi Sido wakia kutunziwa huko
2: Lubumbashi kupitali ya senjo, kupitali ya senjo kule
0: barakia kutunziwa huko
2: ya batuko nitoa Kanada barakia
0: kutunziwa huko kwa nini ile yote nakurudia, ile yote ni politika mubaya ya bale ambao waliongoza Kongo tangia mwanzo.
2: Wanafikiri ni itakuwa neno yako ya mwisho kwani nini yetu na yoyoma kufatana na hii somo gani tunaweza kutosha kwa hii maneno ya Afrika Decide xenofobi.
1: Ile xenofobi somo tunaweza ambia watu wakubwa wanapendana juu wakati watu wana itika kuishi pamoja na wanaweza fanya maendeleo ya nchi pamoja. Ile ya kusema wewe alitoka huku hatumtaki atoke kwetu, mbona kama unaenda kwa watu ifo na unajiheshimia unajikonformia unafanya kazi yako na kuheshimia wenye nchi kuzume nchi nao bana bakupende na tuna vivre ensemble et c'est ça le développement pour les africains. Bazungu bashatu piga nzero jua bwo banapendana menshi ba afrika tunakulana sana mapanya et les choses ne marchent pas. Nena alikuwa natafuta niulize mzee Kirosho kama unanipermettre modke kama ananikubalia juu na tuambia histoire Afrique du Sud tunasikia na tunafurahi modele ga qu'est-ce que on peut tunaweza sema tunafurahia kwa Nelson Mandela.
0: Bo Nelson Mandela nawaza kama tunaweza kumfurahia puisque alikuwa ni mtu mweusi wa kwanza wa kuweza kunani kudirisha Afrique du Sud, na ya pili tunamfurahia zaidi ile uhusiano ambao alileta kati ya population Afrique du Sud
1: rassembleur
0: ile vérité et réconciliation katalit alitengeneza na gouvernement akatia gouvernement ya union nationale
2: na tolerance
0: wa afrikaner inachanga ba anglais inachanga watu weusi. Ile modele mzuri kabisa
1: na kusipenda pouvoir sana.
0: Tulimuona hata Nelson Mandela alijoue role kabambi ku hapa kwetu Congo wakati kulikuwa manegociation entre mzee Laurent Désiré Kabila
2: kubato wanaita kubato utenika
0: alizoe role kabani kwa juu ya kwa napenda fujo ndani mwa Afrika kwa napenda kwa Afrika magumu yao maneno yao wekale pamoja na waitekae kwa imalizi
2: kwa tuna kwa leo tunamalizia hapa na waza ni somo ya kuma inchi maguvernema zetu mbalimbali katika inchi yetu wafanyi wachikazi wapatie watu msitu wa somo wa mzuri watu wawo wasiko wanaenda kukua traité comme des petits chiens à l'étranger. Alors bachikazi kabisa wafanyi ni bonne politique de gestion sur le plan économique, kila mtu ajikute iko na sehemu kidogo katika produit national brut, kila mtu ajipate katika inchi yake. Mais le fait là yakwenda kwa naenda kwa lynché ma inchi za batu, ça ne fait pas l'honneur des pays africains, les nigériens, les congolais et les mozambicains consorts. Bale ba dirisha yote ya pays ya mapays africains wajikaze wafanye une bonne gouvernance kusudi watu wao wasikwenda tesekea nje. Na kama kwa example ya mapays ya ma Egypt au utakutana watu jana tuliona ekipe ya Egypt inacheza juzi tuliona baba c'était des nationaux ba marocain la plupart c'était des baba le ba mule ils n'ont pas allé en juillet et vitu viko nayo mwinchi yabo ba yeah. Alors kwa leo tunamalizia hapa tunasema abu o pia.

Pindi, notre histoire, pamoja na Gaspar Chemwenge asubuhi ya leo, ambayo tunakuwa basi tukipiga shukrani ni muda basi wa kuwatolea usome matangazo. Kipindi cha pili asubuhi ya leo hapa kuna kuredio maendeleo, lakini hatujakuwa kwa upendo wasikilizaji tangu asubuhi tunakuwa basi tukiwasindikiza hapa kuna kuredio maendeleo. Tuwakumbushe ya kuwa saa moja na dakika 45 mtakuwa na fursa ya kupokea kipindi pe development pamoja na Taisi Bagula, kisha hapo saa 4 na dakika 15 mtakuwa basi mkipokea Mianzi Yomugube pamoja na Olivier Kiriza na Arcade, kisha hapo saa 4 na dakika 45 itakuwa kipindi Sport pour tous pamoja na Ritse Boroto na Expeditiaru na walikuwa wakwao, kisha hapo saa 6 na sakika saa 6 unusu tutawasindikiza kwa muziki hadi saa 7 kamili ambako mtapokea kipindi Genie en Herbe. Saa 7 na dakika 45 tutawasindikiza kwa muziki wapendwa wasikilizaji wa kwetu hadi saa 8 kamili ambako mtapokea kipindi Sans des Stars. Saa 9 itakuwa mwisho wa vipindi hapa kunako Radio Maendeleo, kabla kikundi ambayo itakuwa ikiwasindikiza kwa vipindi vya magharibi jitokeze ndani ya studio ya Radio Maendeleo. Tujakuwa kwa wapendwa wasikilizaji, ina timu saa 1 na dakika 19 msidio Radio Maendeleo. Mwache basi tupate kuwatolea usome matangazo ya kifo, matangazo mbalimbali hapa kunako Radio Maendeleo asubuhi ya leo.

ndagano lina uzuni ya kuwajulisha kifo cha baba, ndugu na tate yao Adolf Kiriza Festan baba Tite kisha magonjwa wa muda mfupi. Habari ifikie jamaa na marafiki wa mbali na wa karibu, jamaa la Mangendo lote, jamaa la Wamani na wote, kwa ajili ya jamaa ni Koko Tite Feston ni ndiye amesaini tangazo. Tunaweka basi nukta kwa usoma matangazo hapa kunako Radio Maendeleo. Asubuhi ya leo, wapendwa wasikilizaji wako, tutawasindikiza kwa muziki hadi saa moja na dakika 45 ambako mtakuwa na fursa kupokea kipindi Pay Development asubuhi ya leo hapa kunako Radio Maendeleo. Mbaki basi chonjo na radio yako, ni wapendwa wasikilizaji, kwa kuwa tunaendelea kuwasindikiza.

wawe kwenye wajuisere, wapenda raha, kwa papa na mama bonere wawezi kuona. Sio wote wanaojiita wanaorable wanaweza kuruka njia ya tai. Sio kila honorable anafaa kuongoza. Sababu walio wengi wanashindwa kuruka kwa konga mti. Wanabeba magunia za kolta, kiama, dola. Sio rahisi kuwa kiroho katika kelele ya muziki wa Kongo. Viongozi wengi wanaanguka katika mtego ya tout le monde sai sai. On dirait bon année chez eux chaque jour.

sawasawa Abrahamu alivyoona Kanani kwa imani. Sisi sote tumezaliwa na kukomaa katika Kongo ya rushwa, Kongo ya solola bien. Hatujue Kongo ingine isipokuwa ile ya kupata mali haraka na kushikilia mingi wakati maelfu ya wananchi wanakufa na njaa. Tunahitaji viongozi ambao katika kelele ya muziki wa

kwa serikali wasiolipwa. Hiyo ndiyo muziki ya viongozi tai. Hawa ni watu wa njia ya Kristo, watu wa roho mpya. Hawako wengi. Biblia inasema hawakustahili kuwa duniani. Walipigwa hata kufa.

hawakuwa na koti ya material dirab, lakini walizunguka zunguka wakivaa ngozi ya kondoo. Bila gari za klimatizer walipanda milima na kutembea jangwani. Hawakuwa katika hoteli kuoga maji ya moto, lakini walikuwa katika mapango na mashimo ya inchi. Walikuwa katika uhitaji mkubwa. Kumbuka Abrahamu aliyeamini Mungu na ahadi ya inchi ya Kanani, alipata nafasi kidogo tu ya kumzika Sara. Yesu mfalme hakuwa na nafasi ya kuweka kichwa chake.

0: ingo kura diyo maendeleo. Emi azi inti marima ya muliku no mugobe. Yorwa umfereza kolwe.
1: Mwana mwana, ndelele ya radio ya niduba nshimbe chuyashiga micha mashi. Chukole chara angira. Tila aduba.